mama ciana citå nä ikwähanda arä a twä tanä tio nao nä mekå gacä ra arä a wä nao nä mekwä handa nä mekå gacä ra thä iniä wa wä tä kio thä iniä wa må tå rä re fiziko na wä ngumo na å goci gå cokerere titherå wä ngai mwega na wä ngai mwähokeku titherå tå rä ciana ciaku rä ngä na rä ngä nä tå kwä hagia na njä ra citiganä te no ngai ithe witå no å twä tä kaga hä ndä ä rä a twagwä ta nä tondå twä tå gondu thä iniä wa rå ru rwaku amå kä ra ngumo na å goci na gä tä ä nä ciaku rä ngä nä tuonjagä ra rå ru-inä rwaku rä ngä nä tå guraragä ra tå rä rå ru-inä rwaku no ngai ithe witå no å tuohaga no å tå maga tå cokererie no å tå maga twä handa rä ngä no å tå maga tå kinyå kie amå kä ra ngumo na å goci na gä tä ä titherå wä ngai mwega na wä ngai mwähokeku gå tirä ngai å ngä å hana tawe cothä rä ria ngoro cia andå aku cothä rä ria meciria ma andå aku ngai ithe witå meke wega ngai ithe witå mahe kä hurå ko å ratwä rire namba må gwanja nä ya kä hurå ko mweri å yå ngai ithe witå nä å gå tå he kä hurå ko cothä rä ria å rä a ngomata kenaga hä ndä ä rä a å rarä ithia andå aku amå kä ra ngumo na goci na gä tä ä nä ciaku we å gwetaga gä thia tå rä kä ambä rä ria na gatagatä nä tondå wä ngai wä tha na wä ngai mwähokeku thä iniä wa bå rå ri witå wa kenya amå kä ra ngumo na å goci na gä tä ä nä ciaku ngai ithe witå andå aku rå ru rwaku rä ngä nä rwagaga å gä rä ngä nä twagaga gå taå kwo rä ngä nä twagaga å menyo ngai ithe witå we wohaga nä mä citå we wohaga magå rå maitå we wohaga moko maitå ngai ithe witå twaria kä rathimo bå rå ri witå wa kenya bå rå ri wendete bå rå ri tå gwä taga na å gatå igua twagå thaitha nä tondå wa hinya waku na å hoti wa rä two rä aku cothä rä ria maå ndå matå rigicä irie ta Kenya å tå iguä re tha we wohaga magå rå maitå ndå kareke tå kinyå kie kå rä a tå kuona å ru we wohaga tå nua twitå ndå getä kä re twarie mä ario ä ngä tå ma kå gä a wä itangä ki wa thakame thä iniä wa rä two rä a jesu kristo amå kä ra ngumo na å goci na gä tä ä nä ciaku titherå kwä na itu rä a å ru no ngai ithe witå nä å gå twä ka wega titherå ngai ithe witå kå rä andå mena matå thä iniä wa bå rå ri å wa kenya kå rä na andå manyoteire å tongoria ngai ithe witå twagå thaitha we å kinyagä rä ria mahinda we mwene mahinda we mwene å hotani twagå thaitha nä tondå wa hinya waku mahinda ma kinya maå ndå maitå no mekwagä rä ra nä tå kwä hokete ngai ithe witå ithe witå nä tå kwä rä gä rä ire ndå kareke tå nyarirä ke ndå kareke andå aku makue ngai ithe witå tå twagå thaitha kå rä andå aku matå manäirwo gwä kwo å ru twagå thaitha å magitä re na thakame yaku ya gatå rå me thä iniä wa rä two rä a jesu kristo amå kä ra ngumo na å goci na gä tä ä nä ciaku titherå wä ngai mwähokeku titherå wä ngai mwega titherå wä ngai må tugani titherå wä ngai wa mathana mahinda amå kä ra ngumo na å goci na gä tä ä wä ngai mwega na wä ngai må thingu ngu waku nä wakwähokwo gå kä ra å rä a rangäri mehokaga gå kä a kwa rå ci-inä kana må ire tu ndungata akä rå mä rä ra må mwathi amå kä ra ngumo na å goci nä ciaku nä tondå wa å tugi waku å rä a gå tå tuga naguo wa thayå na wariå wa maå ndå thä iniä wa bå rå ri witå wa kenya thä iniä wa institution kå rä a tå rutaga wä ra kå rä a tå tindaga ngai ithe witå andå aku makiumagara twarana hamwe nao å magitä re na å meke wega nä tondå wa wega waku na wendo waku ti tondå ithuä tå rä ega no nä tondå wa wä mwega ti tondå ngai ithe witå nä tå ä gwä tana må no no nä tondå nä å tå iguaga hä ndä ä rä a tå hatä rä rä kä te hä ndä ä rä a twagä te mwä hoko hä ndä ä rä a ngoro citå cinamä te hä ndä ä rä a tå rigä two nä wa gwä ka hä ndä ä rä a tå raigua thä iniä wa wä tä kio kaä tå rä a hinyä rä rä ku ngai ithe witå nä å tuongagä rä ra hinya å gatuä ka wega thä iniä wa rä two rä a jesu kristo amå kä ra ngumo na å goci na gä tä ä cothä rä ria andå ayaku matarä na mwä hoko